Libera nos quaesimus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in iebus nostris, ut ope misericordiae tua duti, et a peccato simi semper liberti, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem,

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum da vobis. Ne respitias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare

0: Ecce Agnus Dei, Ecce qui tollit peccata mundi, Beati qui a cenum agni vocati sunt.
1: Amen. Amen.